Ya ngi ñaan ni wala ko ñu ma ngor goor ak soñe ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñ